0: ったいやっぺんでいいよ。上で吐こうれやつら、こっと上たまま来て待って。
1: えとるが、たびらまごていねいめはおてちりぽ。おてとことこらね。こて、めあつわたひ、こてふわぬい。こてふわぬい。こてたこととぬ、おてちりぽう、いむあいてかい、はっぱいてちりぽう、いてとことこらね。かむつ、やーいやかはえれきたなたは、かたう、こわまうてちりぽう、きろと、いたなりがまうい。やーいやかはえれきてたは、まうい、えるわりがきてちりぽう。めへめや、かいてうべうべてはらまよてこれろ。めなかあろわてひいこやてさがたまう、いたならかう。ああ、かいてきみこれろ。かれへこれろ。えがりこてたがた、ぬいてこれろ。えぐわないほ、なファーマがおてひいこい。きてたは、かたうこわちゅうとぬ、こわこれろとぬ。えぐわのほくてねいたは、こわちゅうとぬ、こわこれろとぬ。
2: じゃまうりおら
3: かのほうとらかきててわひきとちななもてぬいごてわいがりてらいてわかぴゅうはとらかいがり

0: ヘアフレアのトーテカッパハカヘアフレアのトーテウェルヘアフレアのトーテファイコーレル。エヌイガメはもうひゅうきてきたかコーレルいてらかうきてまういてらかうもってウェルいろといてカッパハカエンガリカレーもひゅうきてほかまひいてらかうもってファイコーレル。カポーヘイヘイコエナーテメアヘモーヒュキテマウラーカウカマウアホキテラーカウイテワエファイコーレルワンイエタヒワヘコレトニウエモーヒュキテアフレア
1: キャヒワラキャヒワラウアイメタキハルルアトワウキタトプーナイアタラマパクラエリロライタハコフィチュアトハウラギカイフェアタイナーテキミラーマクタラフイカイテウムオマキナ
2: アイロトワケイトークウィウィアケオテカエンガオガチアワネイココレチノキテアアテファイコーレロメテマウラカヘタウンアコワイメミハハイレノノレイダカイテマタクアハウカペヘアテネタウンアエオライイロトエガアラエチュマイネイ